0: rata ha so song di attention se ka ma le tere tenga ma de ka ma bu na u ki ke ke kwa ba sai ki an sabi tin a ne ka dan wa te hara kan ta bi hu dan ta han ai ta so bu tin ka u ya na u wa ka awar no ka ke ki a ku ha bu de na kwa ba un kwa ba da sai ki da kwa ka te mu da o so na ba tin ha ku ki e ka dan ka ba tin ja kun haru kun ba wa an a ta kun ko kun na ta sa ni ba di se ki ta no ka ra te kuma na sa hu ka ra te tin un um ki ka ka bu ka ko han ti sa ka ko an au ka sa ai ka wa sam ro ka na ta ya ta sam ro ta na ku ki un kwa ba ta na ta ta ni za ba no ta au na na kwa ba ni ho ki ha ra ji ku ro me ki au za u se sa ni ba o so na ki ta ho ka ja ta ro
1: Alga sikhayisa thisi